мені сподобалась прогулянка. І ми зустрінулися на наступному тижні. Пітер став і відвів на Олексійське водосховище, та яким Валер довізав переплавити зі сторони в сторону.